Ibala, kumusta maayong pagpaminaw kanaton tanan ning takna karon sa Igala, kumusta maayong pagpaminaw kanaton tanan ning takna karon sa kagdapit sa kagabion sa atong panag-uban. Welcome sa atong programa sa Timbangan sa Kamatuoran. Dalaygo nang atong labaw nga makagagahom nga mao'y naghatag kanunay kanatong panalangin o atong nabatnan ang langit nun ni Giya, pinaagi sa ingrasya, kalinaw o pakigdait. Iyang gugma nga walay katapusan, nagpabili ni ining mga takna akaron. O padayon ta, mga kaigsunan, welcome sa itong programa, Timbangan sa Kamatuoran. Inyong alagad karon Pastor RJ Kasing, makiguban kay ninyo. In behalf sa itong overall chairman, ang ato ang regular host, Anchor Pastor D. Luciñara. Sa atong programa, makiksunan, makiguban kita kay ninyo sa pag-isgot sa mga bililhong mga pulong sa balaang kasulatan nga mahimo natong espirituhan ng kalanon sa atong kalag. Nga niining nahibilin nga mga panahon, makiksunan, atong pahimuslan ang kahigayunan nga ato mabatnan, makiksunan, ang usak ka nindot kayong pribilehyo sa gitawag, makiksunan, o pribilehyo sa gitaniyag nga grasya. Panahon, makaigsuunan, nga makaambit kita igsuon sa iyang plano mahitungod sa kaluwasan. So, nining taknaa, makaigsuon, sa tanan na to mga tigpaminaw sa lain-lain na mga dapit, kutob sa abuton sa itong sibiya sa kanginan, kaninyong tanan maayong gabi, ug maayong pagpaminaw, dalaygon kaayo ang buhi nga Dios. Nganining mga panahon na, makaigsuunan, nakiguban diha kita kaninyo. Unya, kung aduna kamoy pangutana, komento o mga reaksyon, pwede ninyong ipadala sa atong cellphone number sa 0907-604-1410. Pwede usab ka mamutawag sa atong cellphone number, makiksunan, nga atong giunir. O pwede usab ka mamukomment sa comment section sa Timbangan sa Kamatuoran. O nilintak na igalas o kindig paminaw, atong padayunon ang atong pagisgot sa mga pulong sa balaang kasulatan. Ato, makiksunan, pag atunan, makaigsuunan, atong dapiton una, no? Ang Ginoo pinaagi sa hiniusang pag-ampo. Mag-ampo una kita, makaigsuunan, sa atong pupadayon sa unahan. Atong iduko ang atong mga ulo, mag-ampo kita. Butaigsuun, labing gamhanan ug maluluyon namo nga amahan nga ang trono sa san sa mga langit. Salamat kayo sa imong lingit nung giya, sa imong proteksyon, sa imong gihatag nga langit nun nga panalangin. Ninintak na nagahimo kami sa pagtuon sa imong mga pulong amahan. Nangayo mi kapasayloan sa mga sala aron kining among mga pag-ampo mudanga sa trono sa grasya. Gamita kami instrumento sa pagmantala sa imong balita. Pinaagis kahanginan, ihatag ka namo Ginoo ang gugma nga walay katapusan. Among itugyan kanimang tanan o gisalig ipasalamatan kanimo lamang pinaagi sa imugtong anak nga mo si Ginoo Jesucristo nga among dakong Dios manluwas. Amen. Bueno, mga sugindi paminaw, padayon ta karon sa pagisgot sa mga pulong sa Ginoo sa balaang kasulatan. Atong padayunon ang gisgutan ni Pastor D. Luciñara sa ato ang panag-uban sa langlabay nga pag mga gabi nga atong gisgutan igsuon nga aduna gyoy gitawag, makaigsuonan, o dako nga pagpanglutos alang sa katawan sa Dios, no? Kay sumala pa sa Biblia, makaigsunan, kining katawan sa Dios, pinadayag kapitulo 12 bersikulo 17, gikasukan gyud ni igsuon sa dragon. Ang dragon sa 12 bersikulo 9 pawangyawa, makaigsunan, nga si Satanas nasuko ngadto sa babay nga mao ang iglesia kun katawan sa Dios. Unsa may trabaho, makaigsunan, sa yawa mga igsuon? Walay lain ang iyang himuon, makaigsunan, maulamang gayod ang paghasol sa katawan sa Dios. Pinaagi, makaigsunan, sa paghulga, pinaagi, maigsuon, sa pagbabag sa mga buluhaton sa makatawan sa Dios alang sa pag-alagad sa matuod nga Dios nga mo nagbuhat sa langit ug sa yuta. Babaga niya, gubato niya igsuon, matudta sa pinadayag 12 bersikulo 17, unya ang dragon na suko batok sa babae ug miadto siya sa pakigubat batok sa tanan ug uban pang kaliwat sa mga babae nga nagbantay sa sugo sa mga sugo sa Dios ug nagahupot sa panghimatuod may tungod kang Jesus ug ang dragon mibarog diha sa baybayon sa dagat. Gini di ay makaigsuonan nga trabaho maigsuon sa mananap nga mapintas, no? Kining gitawag, makaigsuonan, o dautan nga
elemento pinaagi sa yawa makaigsunan, matud pa makaigsunan sa mabasa nato sa balaang kasulatan nga ato masabtan igsuon nga aduna gyud ay no pagpanglutos alang sa katawhan sa Dios. Aduna gyud ay makaigsunay mga lakang ang yawa maigsuon sa pagbabag. Mo nang ang Biblia makaigsunay nagsulti sumala pa sa mong pulong nga kining gitawag makaigsunag babay matud paggubaton makaigsunan pinaagi sa dragon. Unsay kinaiya sa babay kung mao iglesia nagbantay sa mga sugo sa Dios ug naghupot sa panghimatuod may tungod kay Jesus. So kutob sa mga nangaha sa pagtuman sa kabubuton sa langit ng Aman, kutob makaigsunan nga moalagad sa tinuod nga Dios, makasinati igsuon sa kasuko sa dragon, makasinati makaigsunan sa gubat batok sa tanan nga mga katawhan sa Ginoo, mga kaliwat makaigsunan sa babae nga maong iglesia. Ug ang kinaiya igsuon sa maong babae nagpantay sugo sa Dios ug nagahupot mahitungod sa panghimatuod kang Jesus. Igsuon atong yung hibawan nga sumala pa sa balang kasulatan ang usap ka gitawag makaigsuonan og kinaiya igsuon sa tinuod nga katawan sa Dios pagalutoson ug ang dili katawan sa Dios manulutos, no? Mo gyud tinuod makaigsuonan sumala pa sa Biblia. Mao na nga sumala pa makaigsuonan sa balaang kasulatan atong basahon para masabtan yun nato. Nga gani sa panahon ni Ginoong Hesus makaigsuonan, naghatag na siya og pasidaan. Ug ang kasidaan sa panahon ni Ginoong Hesus nagsulti igsuon sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 11, bulahan kamo sa diha nga panamastamasan kamo sa mga tao ug pagalutoson kamo ug pagabutang-butangan kamo sa matang sa tanang matang sa kadautan bato kaninyo tungod kanako. Igsuon kining gitawag makaigsunan og mga katawan sa Dios makasinati gyud sa pagpanamastamas, pagbugal-bugal, pagluto sama sa naagian igsuon sa atong Ginoong Hesus. Sama sa mga naagian sa mga patriarka, mga propeta, mga magwawali, mga apostoles. Igsuon ang Biblia nagsulti gayud nga ang katawan sa Dios makaigsunan moagi gyud niining gitawag makaigsunan pagpanglutos kay matud pa sa 2 Timoteo nga atong gibasa sa labay nga pagtuon 3 bersikulo 12 sa pagkatinuod pagalutoson gayud hinuon ang tanan nga nagatinguha sa Dios nun nga pagkinabuhi kang Kristo. Ang paglutos makaigsunan nagkalain-lain. Lain-lain ni purmas pagpanglutos sa katawan sa Dios. Lain-lain ni purmas kamatayon makaigsunan sa katawan sa Dios. Matod pa sa balang kasulatan makaigsunan kini nga mga gitawag igsuon og kahimtang sa pagpanglutos. Matod pa dinhi makaigsunan sa Biblia na sinati ni maigsuon labaw sa tanan sa atong Ginoong aga atong Ginoong Hesukristo. Matod pa dinhi sa Juan 15 bersikulo 20 hinumdumi ang pulong akong gingon kininyo. Ang ulipon dili labaw sa iyang agalon. Kung ako ilang gilutos kamo usab ilang pagalutoson. Kung ang akong pulong ilang gibantayan ang inyo ila usab nga pagabantayan. Kining pulong makaigsunan nga kung ang akong pulong ilang gibantayan o ang ila usab nga pagabantayan o ang ila usab nga pagabantayan. Ang inyo ila usab nga pagabantayan pasabot kung unsa gihimo ni Ginoong Hesus. Ug unsay gihimo sa mga tawo ngadto kang Ginoong Hesus makaigsunan pagahimuon usab sa labing ubos nga ulipon sa katawan sa Dios. Mo ni maigsuon ang kamaturan mo na nga dili gyud makaikyas ang mga katawan sa Dios igsuon ning katapusan nga mga adlaw kay naday warning daan. Nagdi ay makaigsunay mga hitabo isuon nga masubli-subli sa atong kadlawan karon ug sa umalabot usab nga panahon. Ug aton tan-aon makaigsunan ang kahimtang sa katawan sa Dios, Biblia. Aton basahon makaigsunan ang balaang kasulatan. Gisgutan dinhi makaigsunan nga ang katawan sa Dios ang uban makaigsunan gipanagabas, ang uban igsuon sumala pa sa Biblia gipanagpatay pinaagig espada. Ang uban makaigsunan unsa may nahitabo gipanag kalagyo sila
igsuon sa pinaagi makaigsuonan sa gitawag makaigsuonan og pagpanglutos, no? Na nagsapot sila sa mga panit, sa mga karniro ug bakanding. Aton tan-awon igsuon ang Biblia para masabtan nato unsay kaagi makaigsuonan sa mga gitawag og mga katawan sa Dios. Pero before pa ni sila maigsuon gipanglutos, ki-equip usab kini sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, ayaw mong kahadlok. Ingon ang Ginoo, ayaw mong kabalaka. Ako magapadala og lain nga manlalaban. Matud pa makaigsuna sa Juan Kapitulo 14, gisultihan yun niya yung mga katawahan ng mga tinunan, aron dili mga lisang, sanglit niya nahibawaan, igsuon sa mga tinunan nga mo, balik sa sabakan sa langit nung amahan, ang bugtong anak. O niya, ginauna sa mga apostolis nga, kami na lang ang mabilin, unsa malay among buhaton nga ang Ginoo mo balik naman sa amahan. Mao na nga nagingon ang Juan 14 makaigsuonan. Isgutan din ni maigsuon sa bersikulo 16. Matud pa, ug ako magapangumuyo sa amahan ug kamo iyang paghatagan ug laing manalaban labanan niya nga makiguban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang bulong makaigsunan nga makiguban saad na sa Ginoo, saad na sa katawo, sa Dios makaigsunan ngadto sa iyang mga tinun-an. Mao na nga kung imong basahon igsun i-backread na to ang Biblia makaigsunan, balikan na itong basa, imong yun ning masabdan makaigsunan nga walay kukahadlok ang katawan sa Dios, labaw na ang mga apostolis. Wala sila'y kahadlok makaigsunan. Anong wa sila'y kahadlok kay gisa?

Gipuno niya ang iyang katawan pinaagi sa balang espiritu mo ning sa adiksyon laing manalaban. Buhat kapitulo 2 bersikulo 1 ug 2 ug 3. Ug sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes silang tanan panagtigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit may mi abot nga dahon og gikan sa langit ingon sa huros sa hangin ug kini mi puno sa tibuok balay diin sila naglingkod ug dihi mi pakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay magpatong sa ibabaw sa matag usa. Unsa man sila makaigsoonan? Silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug misulod, misugod sila sa pagsulti sa lain-laing pinulungan sumala sa ipalito kanila sa Espiritu. Sa tubag, gipuno sila igsuon sa balaang Espiritu. Gipuno sila makaigsuonan sa gahom sa Dios. Muna nga sa panahon makaigsuonan nga ningkayab na si Ginoong Hesus sa langit. Wa mahadlok yun ning mga tinunan, wa yun sila gibatig kadlok, kay gisaaran man sila. O gituman sa Ginoong saad. Unsa may timailan saad, gipuno sila sa balang espiritu kag milagro makaigsuonan mi kuyanap nga nadungog igsuon sa nagalain-laing mga nasod, sa nagalain-laing mga dapit makaigsuonan didto nagsumikad ang gahom sa Dios sa Jerusalem pinaagi sa mga apostolis. Gipuno sila sa balang espiritu pinaagi sa bala, pinaagi sa gahom sa Dios makaigsuonan nga nanaglitok sila sa lain-laing pinulungan ug nagwali sila sa kamaturan sa kinatibuk-an nga ang mga kanasuran, mga binati na tumatibig kamino. Ug matod pa sa Biblia, unsa ganito giingon sa Ginoo, dili pwedeng mulabaw makaigsuonan ang agalon, ang ulipon ngadto sa agalon maigsuon. So may pusabot anang mulabaw ang ulipon. Dili pwedeng dili makaagi igsug mga pag-antos ang ulipon, ang katawan sa Dios. Pasabot makaigsuonan mo agi gyud ta. Kung ako ilang gilutos ka mo usab ilang pagalutoson, Juan 15 versikulo 20 nagingon ang Ginoo ana. Buda nga normal gyud makaigsuonan ang katawan sa Dios makaagi gyud og kalisod. Pag BBI, ang uban makaigsuonan makaagi gyud og kanang hilabihan kaayo nga pagbugal-bugal. No kay kining katawan sa Dios igsuon BBI yon ra magin ni pero usahay kining katawan sa Dios makaigsuonan wa pagyud kaayo makatuni ang kinaiya ni Ginoong Hesus. Ngayon ano man is panahon bitaw nga lutuson na ang katawan sa Dios mo huna-huna pa matigbalos. Usay kung mahitabo makaigsuonan nga BIBI ayo ta murag di imbuta mahimutang og di ta kabalos. No? Mura maigsuon ang mga hitabo no dili mahaom ya. Dapat ang katawan sa Dios igsuon lutuson nun dili gid na siya mobalos. Dili gina siya makaigsuonan mahimo og opensiba. Dili gina siya makaigsuonan mo atake nga mura na hinuog maglulutos bisag katawan sa Dios mahimo na noo manlulutos. So ato pa kung ang katawan sa Dios makaigsuonan BIBI yon wa gyud balos mahitabo. Wa gani mga panghimaraot, wa gani mga pagpanunglo makaigsuonan. Ngano man ang Biblia igsuon nagsulti diha sa Buhat kapitulo 7. Sa diha makaigsuonan nga gisugdan sa paglutos ang mga tinun-an sa Ginoo. Kinsa man ni mga apostolis niya makaigsuonan ang usa ka scenario igsuon sa event makaigsuonan nga atong isulti igsuon ninyo nga matud pa dinhi makaigsuonan sa dihang nagwali igsuon ang apostolis ni Ginoong Hesus ang mga tinun-an ni Ginoong Hesus nagwali sa lain-laing dapit. Unsa may wali? May tungod sa kamaturan, may tungod igsuon sa pulong sa Dios, may tungod makaigsuonan kay Ginoong Hesus sa pagsunod sa iyang mga lakang. Pero unsa may nitabo makaigsuonan samtang siya nagwali? Buhat 7 bersikulo 53 diri na to makita igsuon unsa ang kinaiya sa katawan sa Dios nga gilutos. Ug unsa pod ang kinaiya makaigsuonan sa mga dili katawan sa Dios nga mao ang mga manlulutos? Matud pa sa Buhat 7:53. Kamo nga mao ang nagadawat sa kasuguan gihatag kanyo pinaagig mga manlunda apan wala ninyo pagtumana. Si wali makaigsuonan. Gipansidan ana may tungod sa pulong wa gyud dawata. Sa diha nga gisultihan ang katawan sa Dios makaigsuonan pinaagi sa mga pulong nga giwali sa mga tinun-an sa Ginoo. Buhat 7 bersikulo 54 sa may nitabo. Og sa ilang pagkadungog niining mga butanga sila nasilad og nagpangagot sa bag-ang bato kaniya kanang pulong igsuon nasilag naglagot kina. Nagpangagot sa bag-ang. Grabe gyud ning siguro sa kasuko nagpangagot sa bag-ang igsuon na ilhanan ba. So may tabo

0: O sea, nahitabo, 55, kapitulo 7, versikulo 55. Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo, mitutok sa langit, o nakita niya ang himaya sa Dios, o si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. O si mingong tanawa, nakita ko ang mga langit nga nabli, o ang anak sa tao, nagtindog sa tuo sa Dios. Apan sila nanyagit sa makusog nga tingog, o gisapungan nilang ilang mga dalungan, o nagdungan sa paghasmag kaniya. Ato pa kining mga manulutos makaigsunan ni Dasmag. Kining mga katawahan igsunwa ni Dawat sa kamaturan, maorgin ni sila ang nangunay igsuon sa paglutos sa katawan sa Dios. O ilang giabog siya, kapitulo 7, 58 sa buhat, sa gawa sa syudad, o ilang gipanagbato siya, o ang mga saksi nangitsa sa ilang kupo ngadto sa tilan, sa usa ka lalaking batan-on ngiganlag sa ulo. 59, ug samtang gipanagbato nila si Esteban, siya nag-ampo nga nagingon, Ginoong Hesus, dawatang akong espiritu. Ug siya miluhod ug misinggit sa makusog nga tingog, Ginoo, dili mo unta sila pagsang-ata ni ining salaa, ug nakasulti siya niini, siya namatay. Unsa kinaiya igsuon sa katawa sa Dios? Gilutos. Ug ang iyang kinaiya makigsunan, wala gyud siya nanunglo nga unta gabaan ning mga tawhana, unta silutan ni siya. Sama sa gipamulong ni Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo sa krus sa mga kaigsunan, samtang ang katawahan ni Hesus sa Israel, wa midawat ang mga Hudiyo, wa midawat og miila, nga siya mao'y Mesiyas. Nisinggit inoon sila, ilan sang siya sa krus, ilan sang siya sa krus. Ait kaayo mga kaigsunan, pamlandungon. Pero nisulti ba ang atong Ginoo mga kaigsunan? O dili maayo para sa mga naglansang? Para sa mga naglatos niya, para sa mga nagkuruna niya, igsug mga tunukon, para sa mga nagluwa niya, para sa mga nagdiibiay niya, ningon ba siya nga, siluti ni amahan kining mga tawhana? Wala. Mupod ni ang gibati, makaigsunan ni Esteban. Ingon siya, makaigsunan, dili unta sila pagsangatan. Sama sa gipamulong ni Ginoong Hesus, Ginoo, amahan. Ingon siya, amahan, pasayloa sila kay wala sila kasabot sa ilang gihimo. Wala sila masayod sa ilang gihimo. Yung ana may suon ang kinaiya sa mga gipanglutos mo na nga dapat katuno na to. Dili sabton makaigsunan nga katawan ta sa Dios igsuon mo sukol na ta. Gitudloan bitaw ta higugma ang imong kaaway. Kahit bianing rules igsuon sa mga Kristohanon. Kay kung masabtan mahibawan bitaw ni sauban, ang kalibutan di gyud kasabotan eh. Ngano di kasabot ang kalibutan kay ang kinabuhi is kinabuhi, ang kinabuhi sa kalibutan makaigsunan puno sa pagpanimalos. Gitudloan ta adlaw-adlaw sa mga salida, pinaagi makaigsunan sa mga gitawag makita nato sa social media, sa television, nga tudloan yung kas pagpanimalos. Ano man? Kasagaran salida igsuon na agi bida, napoy kontrabida. Ang bida igsuon ilagyon nang daog-daogon sa kontrabida. Ang naglantaw pod makaigsunan magpaabot yan sa manimalos ang bida. Kay pirmero daog-daogon mo na. Ngayon, dili man ang mga makaigsunan ang katao, ang kinaiyas katawan sa Diyos. Muna ang kalibutan, gitudloan, igsuon ang mga tao sa pagpanimalos. Muna kung buhatan kag dautan sa imong isig tao, di ka katulog, igsuon. Di ka katulog. Nga dili makabalos, muna ang kinaiyas kalibutan, muna dili gusto sa Ginoo mo ng karon sa atong mensahe makaigsunan, gitudloan ta, ingon nga makatawan sa Dios nga gipanaglutos dili unta ta may sama makaigsunan sa kinaiyas kalibutan nga manimalos. Usay gamay ang pulong igsun di ta kapautang. Gamay nga pulong makaigsunan mo retaliate gyud ta. Mo kisi-kisi gyud ta makaigsunan hangtod nga mo dapat gyud ta sa atong mga kamot igsuon ngadto sa atong isigataw. Ug dili lang kay mo dapat ang uban makaigsunan mo hunos bagyud sa kinabuhi. Pagkapait palandungon. Mo na may suon nga itubloan ta sa Ginoo. Gitudloan ta sa Ginoo makaigsunan nga makabaton tag kinaiya sama sa mga katawan sa Dios nga dili gyud ka mao maigsuon ma ni malos og dili pod manunglo sa dihang gibuhatan sa igdautan. Mo nang ang kalibutan igsuon di gyud kasabot aning prinsipyo ha. Mo nang dili gyud sila mga lagad ngano man magmatud pasuban magpadaog-daog baday ta gusto musugot ta baday tag tamakan sa atong isigataw ingon naman ang gitudlo sa tuwa nga dapat dili gyud ta musugot kay tamakan ang atong katungod. Mubalos yun ta. Pero si Ginoo makaigsunan nga mga prinsipyo gikatudlo sa Biblia, ang Dios ray manimalos. Sire mubalos si sundili kita. Nga naman, kung sa imong gipugas, mausabang imong anihon. Pasagdi ang mubuhat og dautan nimo. pasagdi ang nagbuhat og dautan nato. Importante makiksuna wa ta nagbuhat balos kanila og dautan. Ngano man kay kung unsay lang gipugas, mapudi lang anihon igsuon. Kung nagbuhat sila og dautan makiksuna balik ra nila. Ngano man ang Ginoo ray nasayod niining tanan makiksunan. Ug matud pa makiksunan sa Biblia, buhat siti sa sinta, sa deng gibato si Esteban, sa deng gipasakitan si Esteban, ingon siya dili monta sila pagsang-atan niining salaa og nakasulti siya niini siya namatay. Igsuon, grabe ang pagtuo makaigsunan sa mga gipanglutos nga katawan sa Dios. Grabe makaigsunan ang ilang gitawag nga igsug kaagi. Muna nga kung kita maigsuon karon nagsugod nagtuo ni Ginoong Hesus, nagsugod naganig tuman sa sugo sa atong Ginoo, di gyud mahimuot makaigsunan ang yawa. Di mahimuot ang kalibutan makaigsunan. Balik-balikan gyud kahangtod nga mogibaap ka sa imong pagtuo. Mubi ay bi ay gud sila tamang sa Ginawa. Ngano man ang trabaho makaigsunan sa Satanas mao. Nga luyahon gud ka adlaw-adlaw. Di gud siya musugot makaigsunan nga magpabilin ta sa pagtuos tinuod ni Dios o mualagad tinuod ni Dios nga nagbuhat sa langit og sa yuta sakit sa buhat igsuon ni Satanas nga muilan na ta sa tinuod ni Dios. Muilan na ta sa atong sa bugtong anak sa langit nung amahan nga mao si Ginoong Hesus nga mao ang Mesiyas mo nagisakitan sa buot igsuon ni Satanas. Mo nang mugamit siya ng mga tao. Mugamit siya makaigsunang instrumento aron ang imong pagtuo karon makaigsunan dili makapadayon. Mo na nga ikaw ug ako makaigsunan makasinati gyud ani. Di gyud ikalalis makaigsunan nga biayon gyud ta. Di gyud malilong makaigsunan matud pa sa Biblia. Ato basahon gani igsuon ha kining kaagi nila sa mga apostolis. Ingon ang Hebrewanon kapitulo 11 bersikulo 36. Ang uban nag-antos sa mga pagbiaybiay o mga paghampak. Biaybiayon ka, bugal-bugalan ka. Ah, kining mga tawana. Mauni mauna, butang-butangan ka makaigsunan sa tanang matang nga mga kasalanan nga wa nimo buhata. Butang-butangan ka makaigsunan sa mga butang nga wala nimo himua. Ngano man, tungod kay matod pa sa Biblia makaigsunan at tumbasahon, natagna ng daan. O giingon sa Ginoo, bulahan kadtong gipanamastamasan. Mateo 5:11, balikan nato ha. Bulahan kamo nga sa diha nga panamastamasan kamo sa mga tao, o pagalutuson kamo, o pagabutang-butangan kamo sa tanang matang sa kadautan bato kaninyo tungod kanako. No? Kay kining katawan sa Dios makaigsuonan gidesign nga martyr. Pag mingon tag martyr maigsuon di gyud na musukol. Bait no? Og matud pa sa uban lami na lang gyud isukol pero kay Kristohanon man di gyud pwede. Kay kinaiya ra man gyud nas kalibutan igsuon nang musukol gyud ka. Mo na nga daghan kaayo ang dili gyud makadawat igsuon ni ining kahintang sa pagka-Kristohanon. Mo na uban igsuon na ay hinagiban, nagbaton sila hinagiban, nagbaton sila mga armas. Kay kung naay mo sakit nila, mabalos mo sila. Pero dili na mao ang kinaiya sa katawan sa Dios. Muna nga muagi yun ang katawan sa Dios sa pagpanglutos. B.I.B.I. Igsoon, muna ilang kaagi. So may example, pastor, sa B.I.B.I. brother and sister. Kung ikaw nag-alagad na sa Ginoo, kunya mukupot na kagbala ang kasulatan, magbit-bit na ka, makitaan ka sa imong higala nga, nagbasa ka. Kunya sa dugahing panahon, makaigsoon na naguban-uban ka nila, nagbuhat o di mayo. Mayingon dito yung mga higala, uy, bago nakunuhay ka, nagbasa na ni kag pulong sa Ginoo. Sigsang ko na ka sa langit niya na, uy, pastor, himuon na kag pastor. Bisag di ko ka pastor, magbitbit na kag Biblia. Balaan naman ka kaayo di ay. Ingo na na, isoon. Kasi maulaw na ta magbitbit ng Biblia. May ingo na rin ta nga din, sibili na siguro na ko, ni mauwaw mago. No? Kung ano mabago na bitaw ta sa pulong sa Ginoo mo sa kusahay atong ikaulaw. Pero dili di maayo makaigsuunan. Dili gyud maayo maigsuon nga batunan nato nga ikaulaw nato ang Ginoo. No? Pasagdan nato maigsuon nga aduna gyud mulutos magbutang-butang tagani. Kanato maigsuon sa tanang matang sa kadautan tungod lamang sa Ginoo. Muna igsuon nga pait kay palandungon ning katawan sa Dios pero di ta mabalaka makaigsuonan. Ngano man, sigurado man pud ang gingharian. Sigurado ato ganing basahon na patama masabtan nato. Ingon siya dinhi maigsuon sa mga pulong. Akinahanglan managmaya o managkalipay kamo kay dako ang inyong balos dito sa langit. Uy, balusan dito sa Ginoo. Dili di ay makaigsuonan ipalabay sa Dios ang maong mga butang maigsuon panahon igsuon sa dako nga paghukom. aduna giday balos makaingsuunan alang sa tanan ng mga katawan sa Dios nga gipanaglutos og napay balos aton man manlulutos. Unsa may kasiguruhan igsuon sa mga gipanglutos? 5 versikulo 10 sa Mateo, bulahan ang mga ginalutos tungod sa pagkamatarong kay ila ang gingharian sa langit. Tinuod gyud ang igsuon nga lutoson ang katawan sa Dios, ila ang gingharian sa langit, pero karon makigsuon makita nimo social media. Igon tong uban igsuon viral gani na siguro. Trending po na siya, daghan ang viewers. Nga giandaman na ang mga sabat keeper o mga armas, akini nga mga armas, mauni amo ang gamiton sa panahon nga mabot ang lutos, kami mo lutos ninyo, di ba? Mga pagpanghulga, maiksun mo ragi, agirag kumidya, pero dalang tinuod na, no? Nga naman, kayo mo gini katawan sa Ginoo, iksun, lutoson yun. Oh, nagani, makiksun, subo lang kayo, kayo nagdala ng pulong faith defender ko, no? Manlalaban sa pagtuo na ba din manlalaban sa pagtuo nga mo defense sa pagtuo makiksunan ang tinuod di pagtuo nga nagdag armas aron mulutos dili man amo, no? Walay kamatuoran sa balang kasulatan ni suon nga mangandam og mga armas aron lutoson tong mga tao nga magtutuo nga sumusunod ni Kristo. So dili gud mao makiksunan. Muna nga, alang kanato may sundilan ta mabalaka, di ta mag-uulo, iba siya mag-unaon na buta muundang nalakog alagad, siguro Pastor Brad. Di na lang siguro kumupadayon, ani, kilutuson man di ay. Oh, igsuon sa Biblia, normal yun makiksunan nga lutuson ang katawan sa Dios. Unsa pa may kaagi nila dahi sa una. Ato ganing itandi ha, mas kuyaw ni sa una makiksunan kay, ang ilag yung kaagi, igsuon dili, basta-basta tingali kung ato lang ning naagian ron, no? Makaingon yun ta nga hilabihan yun. Lamang, sa atong panahon, ikso natay freedom of religion. Natay bill of rights. Karon napatay kagawasan, makaingsunan. Napatay gitawag ikso balaod nga nagprotektar sa katungod sa matag-usa nga musulti sa kamaturan. Pero mabot ang panahon, mawala ang bill of rights. Mawala ang freedom of religion. Nga adunay decree, makaingsunan, bisan kinsa mo again sa ilahang pagtulunan. Kinsa, bisan kinsa nga magwali sa pulong sa kamaturan, makaingsunan. Pahamtangan og silot, no? Gani sa ubang nasod makiksunan, communist country kadto mga gitawag igsuon og mga nasod nga walay relihiyon, gidili gyud ang pagbaton igsuon og pagbasa Biblia, gidili makaigsunan ang pagbaton og relihiyon. Kung magalagad ka sa Ginoo, ila kang gipon, ila kang bilangguon, ila kang silutan, makiksunan. Muna, pasalamat nang galing ta diri sa atong nasod kay natay freedom of religion, natay bill of rights, makiksunan. Pero maabot yun ang panahon nga lutoson yun sa katawan sa Dios. Pero kung balikan na itong pasahon ng Biblia, makaisunan, mas grabe ang ilahang kaagi sa una. Hebrews chapter 11 verse 37, gipanagbato sila, gipanagputol sila, pinaagi gabas. Limang kaana, batuon ka, putlon ka, pinaagi gabas, anam-anam, biya na nga kamatayon, di biya na lim. Dili biya na, makaisunan, basta-basta nga kaagi. Kanang anam-anamon, kagpatay, makaisunan, di dahil ka mamatay. Uy, sumugon pag yung kaingin ka, buhi na lagay sa iyong pagtuo. Ayaw na nagpadayo na. Kumasahon ang dos ng makabiyo, may isun history na sa gitawag makaiksunan o mga Hudyo sa una nga. Gilutos sila sa panahon ni Antioco ipipanis makaiksunan sa panahon sa Roman Empire. Nga, gipugos yun sila pakaon, iksuon o lumtanan. Sa mga lumtanan, baboy yun. Nya undi sila mukaon gabuan sila anam-anamon sila putlo ng ilang mga kamot, putlo ng ilang mga tiil, putlo ng dila. Ingon ana iso nang ilang kaagi sa una sa Roman Empire. Kaya manlulutos makisun taga Roma na. Mostly may isoon sa Biblia, sumala pa sa tagna sa Biblia, taga Roma igsuon ang gitawag makisunan manlulutos. Og matud pa sa Biblia makisunan, gipanagbatay sila. Agi pa nagpatay sila, pinagigispet espada, sila agi pa naglakaw nga nagsapot sa mga panit o karnirong mga kanding, nagantos sa kawaladon, mga sinakit, mga gipan na dagmalan, muning kaagi, so pating luya. Anong luoy kayo? Kaya nagantos gin sila, hilabihan ang ilang experiences makaiksunan nga, dili basta-basta ang ilang kaagi, so ang ilang experience makaiksunan makalilisang. No? O niya, para sa katawan sa Dios makaisunan, dapat ato gining pamalandungan nga pwede din siyang masubli pag-usab sa panahon makaisunan nga matuman ang tagna sa Biblia. Unsa man di ay pastor ang tagna sa Biblia? Ato ganing basahon na isuon ang balaang kasulatan para masabtan nato nga na tagna makaigsuonan nga sa last days na apay mabilin nga lutosonon. Ato basahon na Pinadayag kapitulo 6. Dirita magsugod makaigsuonan sa versikulo 9. Okay? Ato basahon Pinadayag 6:9. Ug sa pagbughad niya sa ikalimang timbre nakita ko nga sa ilalom sa laran diha ang kalag sa mga gipamatay tungod sa pulong sa Dios ug tungod sa panghimatuod nga ilang gihimo. Ug sila nagsinggit sa kusog nga tingog nga gingon, ulabaw mabubuot nga Ginoo. Balaan ug tinuod unsa ba kadugay ang dili nimo paghukom sa mga nagpuyo sa yuta? Ug sa pagpanimalos bato kanila tungod sa among dugo. 11 sa kapitulo 6 sa Pinadayag. Unya matag-o sa kanila gihatagan og maputi og tag-as nga mga bisti hangtod nga mahustong gidaganon sa ilang pasig at malikot basa og unya ang matag-o sa kanila gihatag maputi nga bisti nga og gisugo sa pagpahulay unya sa makadyot hangtod mahustong gidaganon sa ilang masig kaulipon og mga kaigsuonan nga pagapatyon usab maingon kanila. Iksuon, grabe ang ilang grabe ang tagna makiksunan ug ang kaagis kani adtong panahon nga nangayog yung justisya ang mga kalag makiksunan nga gipamatay sa panahon ni Jesus sa mangitngit nga katuigan. Tunan po nato na ang Dark Ages makiksunan sa atong pagtuon sa atong panag-uban ni Jesus sa sulod nga panahon nindot na isgutan apan karon makiksunan atong lakbitan ni Jesus nga nay tagna para sa mga katawhan sa Dios nga lutuson gyud ni sila. Ha? Matod pa din eh, hangtod nga mahustong gidaganon sa ilang masig kaulipon nga mga kaigsuonan pagapat yun usab kanila. Napagiday may bilin, napagiday may igsuon mga tagna igsuon nga wa pa matuman nga matuman unya pagabot sa gitagal nga panahon. Usahon man dayang katawan sa Dios niya makaigsuonan. 13:9 sa Pinadayag. Ko ang adunay igdulungog kinanglan siya magpatalingog niini. Kung adunay kinanglan nga mabihag sa pagkabinihag mahiadto siya. Kung adunay magapatay pinaagig pinuti kinanglan pagapatyon siya. Uy, mo din igson bihagon bilangguon makaigsunan ang uban pagapatyon igson na agyuday tagna makaigsunan pero kaniwa pa ni mahitabo sa hingpit. Wa pa magpaabot pa una kita makaigsunan yung kini mahitabo unya sa katapusan nga mga adlaw. So, salamat kay igsuon sa kining mga pagpakiguban sa itong programa. Ilabi na sa itong mga shares, viewers sa itong programa sa timbangan sa kamaturan ato nga kining basahon ang mga mensahe, mga pangutan na una ang makaisun at basahon. Sa tanan ato mga viewers sa shares, salamat kayo ha sa inyong pagpakiguban sa itong programa. Dirita makaisunan dirita sa kanggikan ni Tatay Kukuy Patron. Pastor, mangutan ako ang gabi eh, og sa tanan tigpamina mangutan ako kung tagaan kog bahi halin sa baboy pwede bang akong kuhaan og kapulo? Ako ang kuhaan og kapulo og halin man sa baboy og pwede bang akong dawaton? Ang gihatag lang Pastor RJ. Okay, salamat kayo no. Indot ya pangutan na makaigsuonan. Para ni sa mga dentista ba? Oh. Isoon sa daghang paagi makaigsuonan dili lang kay kanang halin sa baboy ang naagi ang gipanghatag daghan mana no tingali napay mas labaw ani halin tingali sa illegal nga mga buluhaton. Oh pero kung kahibalo ka ana maigsuon nga mao na ang resources makaigsuonan tingali dili mang dili sa atong konsensya no kung tanaw na to makaigsuonan atong hinumduman ning gingon bitaw din sa unang Korinto no kay sa likuwaot mangud kay paminawon nga murag okay ra pud sa ato amo dawat pud ana kabaw ta nga halin na siya kay basig mahitabo nga moingon ta nga pwede ra brad ah, mahitabo maigsuon murag moingon mo nga kung pwede ra pastor ang mahitabo ani dawaton na muning halin unya wata kahibaw nga aduna na di ay mga kasusyo no wata kahibalo o kanang paghatag og dawaton ang gihatag nga halin okay basin bag Mingon ta nga pwede ra dawaton ang halin. Unya ang gitawag daig principle makaigsuunan sa uban. Nag-invest na day o kanang kapital maigsuon sa pagbuhi o mga baboy unya mudawat ra galin. Oh, delikado man ta ana. Sa Biblia maigsuon ay principle nga atong himuon. Unang Korinto 10:31, busa kung nagakaon kita o nagainom o bagabuha sa bisan unsa, buhatan ninyo kining tanan aron sa pagimay sa Dios. Igsuon kung sumala sa atong konsensya o nahimaya ang Ginoo na, pwede na. Pero sa akong tanaw makaigsuonan, sumala pa sa prinsipyo gikan sa Biblia, ang mga ikapulo manggudugalad sa mga katawan sa Dios, huwag ginaisagol igsuon nga gitawag makaigsuon na dili maayo nga pangitaan, no? Example, gidili mangin ng para sa katawan sa Dios, gidili mangin ng gitawag igsuon o pagkaon o dilumtanan labi na sa karning baboy o ang pagbaligya nini o niyang pangutana related man sa halin, so gitagaan ka, so sa likwaot po ang katawan sa Diyos madawat ni anak makaigsuunan o muna ito magigsuun sa pangutana. Okay, importante nga ato gining makuha makaigsuunan na kana sa mga nakahibalo igsuunan gawin labot sa mga wakahibalo kaya namang gawin mga pamilya po dato nga dili magtotoo tagaan ka wakahibalo nga moday na. Pero sa mga nakahibalo na makaigsuunan, so sa likwaot kayo nga atong ikapuluan na siya kung mudawat manggaling ta, no? Kay dili man siya abot na to maigsuun gikan sa atong mga pangitaan. Okay, gikan diri sa SDA Church Kilong. Okay, salamat kay diha Tatay Kukoy Patron. Oh, so mo to itubag igsuun sa imuhang pangutana, no? O alang to sa mga katawan sa Ginoo igsuon. So mas maayo safety makaigsuonan ug dili ta patakag dawat igsuon, ha. Kay masigmaanad pud ta makaigsuonan unya mudawat tag mga supak sa kabubuton sa Ginoo nga mga salapi igsuon nga so, matud pa makaigsuonan dili uyon sa iyang kabubuton. Okay, maayong gabi Pastor watching from Lapu-Lapu Cebu. Salamat sa pag paminaw diha sa Lapu-Lapu Cebu. Oh, hinaot mga kaigsunan nga naak mo kanunay sa mga palawas. Diyas tala na ito nga mga nakahukap mga kaigsunan. Gikan ni Salibay Ems. Good evening Pastor RJ. Sa lahat nakikinig. Sa lahat nagsubaybay. O gikan ni Livy. Good evening Pastor RJ. Kasing padayon sa pagwali sa pulong sa Diyos ang Ginoo mag-auban kanimo Pastor RJ. Salamat kayo diha usab sa mga nagapaminaw. Diha usab ni Sister Joby Yurong sa Talos, no? Diha sa Santo Tomas, Davao del Norte. Salamat kayo sa inyong pagpakiguban sa tibuok nga katawan sa Region 11 nga naminaw karon. Huwag na dito iwali maigsoon ha karon sa timbangan sa kamaturan diya sa area maigsoon sa barangay Sasa na Bunturan, no? Sa mga namina maigsoon sa Davao de Oro o niya abdan maigsoon sa tong signal, pwede mong bisita diya sa tong wali maigsoon ipahigayo na as Pastor Galito na punta dito sa sunod ng mga gabi makaigsunan o si Brother Marjo Jaime na akaroon magwali makaigsunan sa Sasa, Barangay Sasa, Nabunturan, Davao de Oro. Salamat kayo sa tanan na ito nga makaigsunan nga panuwa yung nagasumurta sa tong pagwali so, diya, sa Region 11 o bayon sa makaigsunan sa tong Region Ministry Program diha sa Davao Region 11 igsuon nga naka-hook up karon. Okay, salamat kayo makaigsunan. Wala tayong oras sa sunod nga mga minuto mag putlo na nato ni makaigsunan ning atong programa temporaryo unya mo proceed ta makaigsunan sa pag close makaigsunan sa atong programa. Salamat kayo sa pagpasubaybay diha ta. Diha tibayan nato Sister Inday Garcia Paraguya sa Bukidnon. No, diha sa Bukidnon makaigsunan alae, no. Salamat kayo sa pakiuban o ginaot nga Ginoo magapanalangin sa matag usa. Og sa sunod nga higayon makaigsunan atong subaybayan ang gitawag isuon og event makaigsunan sa tagna sulod sa 1,260 ka makatuigan, no. Tingali wala pa na maisguti kung nasisgutan man galing atong i-recap. Ato nang isgutan ni so nindot na kayo nga isgutan diha na to matrace makaigsuonan kinsa manulutos sa gitawag makaigsuon early Christians, no. Kay gipasidan-an naman gyud ang katawan sa Ginoo nga lutoson gyud kunya ingon si Ginoong Hesus makaigsoonan nga adunay destruction of and desolation of Jerusalem. Kun ubon pag-usab ang Jerusalem o gini makaigsoonan magkatibulaag, hinungdan sa pagkatibulaag sa katawan sa Diyos right after sa iyang pagkayab paingon sa langit. Kaya ang Great Commission makaigsoonan gibilin sa mga tinunan, iwali yun ang maing balita, no? Iwali yun ang maing balita. Munang ang abdan puntaan ng Great Commission makaigsoonan hantod nga wala pa mibalik ang Ginoo ato manuluwas naabtan tas minsay ato pong giminsay. Mayong gabi idea Brother George Rilleta Jr. sa Surigao del Sur, kagwait, salamat kayo sa inyong pakiguban. O diha ni mas maasdang Liza Gay diha sa area nga naimutangan, no? O diha sa General Santo City gikan ni Shane Alpiche, salamat kayo sa pagpakiguban di sa General Santos City. Paiksunan, so atangan nato na susunod di kayo ni Guala Igala kana nga mga tema miksun dugay-dugay pa pud ning mahuman kining aton tema makiksunan niya ang author ba makiksunan sa gitawag igsuon og great persecution makiksunan sumala pas Biblia natagna nang daan makiksunan sa Pinadayag kapitulo 17 nga adunay usa ka babaye diha makaigsoonan nga gikalikutgutan sa Ginoo nga ang iyang kinaiya makaigsoonan puno kayo sa pagka mapatuyangon unya pagka makahilawason unya ang iya gyud makaigsoonan nga gitawag makaigsoonan kinaiya nga siya gyud igsuon manlulutos gani makaigsoonan matud pa sa Pinadayag 17 makaigsoonan mabasa pud nimo diha nga ang iyang gitawag igsuon og kinaiya puno gyud siya makaigsoonan sa pagka manlulutos. No, muna atong isgutan igsuon kining gitawag makaigsoonan og Babylonia. Oh, kay lutos man ang atong isgutan makaigsoonan sa pagtuon nato. So wala na tay igong oras sigala so kining paminaw sa atong programa sa timbangan sa kamatuoran, temporaryong ato nga tapuson kini, pinagi sa itong hiniusa nga pag-ampo. Mag-ampo una kita makaigsoonan sa pagtapos ng atong programa. Unya atong dapito na matag-usa atong idukwa itong mga ulo. Dalaygon og maluluyon na mo nga amahan niyang trono sa mga langit. Salamat kayo. Amahan sa imong langit ng giya o panalangin. Ang imong proteksyon na ikaw naghatag ka na mo og langit ng kaalam o kahibalo pinagi sa mga pulong sa balang kasulatan. Nintak na aamahan samtang kami magpadayon sa pagtuon sa pagtemporary pagtapos ng programa. Panalangin ni ang tanan nagasuporta nagatag kinabuhi o nagapaminaw sa programa sa timbangan sa maturan. Kining tanan among gitugyan o gipasalamatan kanimo lamang sa ngalan ni Ginoo Kristo ang maluluwas. Amen. Pero mga sukintig paminaw, salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagpagsubaybay sa programa sa timbangan sa kamaturan. Hantod sunod igyan samang takna o samang istasyon kita maguban-uban ni Gala sukintig paminaw. Sa ngalan sa itong Great Provider or Heavenly Father nga managhatag sa adlaw-adlaw panginahang lanon. Sa ngalan sa itong tibuok nga pwersa, Seventh-day Adventist Church Local Conference or Iglesia Adventista de Septimo Dia. O sa ngalan usab makaigsoonan sa atong overall chairman Pastor T. Lusinyara, inyong alagad Pastor RJ Kasi, magingon kung maminaw ka, mabulahan ka, dalay gud ang Dios.
1: Pamunog at paghinaot ninatagpaw ka mo sa mga tubag o mga mensahe gikan sa pulong sa Dios. Ugon o galing aduna kamoy mga pangutana, komento o mga reaksyon, mubisita sa pinakaduol ng simbahan sa Seventh-day Adventist Church Local Conference con Iglesia Adventista del Septimo Dia. Buong salamat sa iyong pagkaminaw. Ang Diyos magapanalangin ka natin.